0: Nouveauté Côte-Sud FM 93,
1: la radio qu'on aime.
2: Zem sam sam, sing sam, sarap sam, sing sam sam, sing sam, sam sam sam, sam pam, sing sam sam, sing sam.